0: na lupa. Amarai mi jang hering zeu, zuke das nui bam da ke nai ram meringi kare ke mai. Kulum lang la se kuzung kok po ke te be ni, ze hui le pe kan to ge sabi ni ai tu. Keng ram nu, nhìn tê mà rai gong bang lung gen tui dê hê tê za bam nay lê za ghê bam lung tê mà ngai hôn hê kê tinh mê nhê lung ghê mê pê dê pê dô lu a sun y lê tê nhang ka kê rê lung tê a mê rai tê rô bán sa y hab lê hê rinh nê gâu. Rang gao zo lang ge hung zeo nang a lang ge, meng ai lui che lao men ning ta lu la le. Re le gong pui peng man dai zeo ge keng lui che lao rang gao, hung sang ge mak le a zu sa seo, ge re ge zai chek le bui rin ne. Di zeo a ga ge ne a zai la ke tien ne. Di zeo de sung ta lu lak le leo sa mai. A ki loa pa ba mi zei ta ma nuk tu rau le. A la ma tu tu ta.
1: Ra ting rang pui ne zeng keo ne ki loa dung loa kong ga le sang a hun liang. Ring deo ke mei me po sa le. He kin pa tsai he li zun. Ki zeng ka dey ka bun zetan.